0: Tura e qardokve e majanglal me kësheva qarava më nroqer, me mislive, me mislive kaj butruma mare Kosovaci, kaj silen pogotu me sëmsar gurbete kana, e kaj qaren kaj tradicija majanglas jamen o gëndov kaj te si kava mare qaven, ta vola me jere respekti prema mende, jamen ta vola me respekti prema mare qave, e normalno te gjanglope kaj sam Roma, kaj se amare tradicije, kaj sarbaravale, gjiko sinet luko, gjiko manjipe, kaj volja si, manjipe si kaj meter oda me qavese, mojek bori ande klaci familija, vi voliva normalno ta ven amare Roma, ta ven amare Gurbeta, Kosovace, sose, recimo kalak, mesar gurbeti si man istu kultura gole gurbetesi. I kolaj te qavle sa komunikacijat, he maj kolaj shaj lama lisa razumevan, shaj lama lisa vesh, shaj lama lisa kanva.
1: Nu ma sar shaj o manush te kjerol piri kultura, qib, kana treisan do jek javertem, kana najpashe tute but gurbetja, sar su sasan do Balkan, vaj kotar tuavesan do Kosovo. O Ismaili penola menge piri eksperienca sarvov gindol te arakol sapi kultura taj qib.
0: Pa dicen me shajva që raftu me gjë mesem shobar është hinja të besh bjando, man si ma trandë të hajë ohto trandë hinja të bosh. A me nësavën dhe kë familia kë sam panç pral të ekë pen. Gaftu va që më nri pralen gjë generacija mari, a me në dikati qara... Ti qara halamari tradicija, halamari kultura, sar amaro papu paposku si ka dam. Ali sosi, si i buqikaj, amene pral uladilam, sam dy janë Gjermania, dy janë Italia, dy janë Anidija, janë Shvecka, kaj gjemi sara. E ma gafë të vatë shaftëm që kaj pelenqe qave, pe mënre qave, me veç di kavguva kaj najlen goja 100% romanipe. Sose, o vreme si gja kaj... Mënre qave si 70% anë shkola, shvedonca, haj si maj but lese mala, majla që mala si shvedora.
1: But romane terne që vorre hasaren piri daki qib, sar von vorbin. Numa saro Ismaili kerol godot haj so vov kerel të shajtera këlpe e daki qib, të nabistren vi e terne romane që vorre.
0: Mandi si me volivti me von qeren lafi romane, Ali me di kapelen dhe ka e von sarke vaqardin mosda shaj 50% avralt gola qeren vorba tashnur vaqaren të von me si ma jek usto prema lende ka e von normalu mora të vaqaren romane jer ka jasi lendje da qi qip i von mora me sar dad të haj mi romni amen si amen ka ja odgovornos ka ja obaveza ka amen si amen
2: Të si ka vend.
0: Tërka e mora mund të si gjanë në marit qip, se ka janë si lëndi bjandi qip.
1: Uzëllo dëva, ka i sam bud diferent në romane vice, taj ka i si amen bud diferent në dialektja, hani drago luma, e romen si varesoso si sa jek. O Ismaili, penola menge, so si godo, so pasharol e romen jek ja vere.
0: Amen, e roma ma shkara bende, amen që normalu ka e najpare Amari kultura i amen akala normalno sam cara vishe dialektora kaj si amen, ali amen sam u suštini, amen sam Roma, amen si amen je kultura.

Të me shundan këtë kapa e romani grupa Gurbeti, veli briani kërdastu me nge kado artiklo. Të san të me anda Gurbeta vaj kamen të gjanën maj butpa kaki romani grupa, skina me nge po radioromano@sverigesradio.se.